mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Sëriñ bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Sëriñ bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.